0: התראה.
1: סוואד חומירה. בענה נוג'דת. עילבון. ערבה. אבטליון.
0: התראה.
2: כפר חוואלד.
1: הררית יחד.
2: סכנין.
1: דיר חנה. אשבל.
0: התראה.
1: מרר. אשחר. לוטם וחמדון. סלמה. מעלה צביעה.
0: התראה.
1: חוסניה. חזון.
2: מכמנים כמענה מערבית. כמון כמענה מזרחית.
1: רסל אין.
0: התראה.
1: תלאל. מורן. פלך. תובל. קישור.
0: התראה.
1: רומת אל הייב.
2: עוזייר רומנה.
1: בית רימון. הרדוף. אלון הגליל.
0: התראה.
1: לוי. הודיות. כפר זיתים. ארבל. ואדי אל חמם.

0: התראה.
1: הגושרים. קריית שמונה. בית הלל. כפר גלעדי. מעיין ברוך.
0: התראה.
1: כפר יובל. מטולה.